Jeg mener 7 minutes of the flavor wiener mix, man. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Jeg mener det så lort, ja. Je